0: بیا خو بیلو بیلو دکانونو ته د تلو ضرورت نشته.
1: او جی بالکل، پورا فیملی شاپنگ د پاره صرف یونو السید کلاک هاوس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوښي دکان.
2: نو پته یاد ساتي، السید کلاک هاوس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام، نیس پی ایس او پم، الفقیر شاپنگ پلازا، بٹاگرام.
1: او پته در نه غلطیږي نو سید خالد شاه او پرویش شاه سره په دې نمبر رابطه کولی شي 0351 33 640، بل نمبر دی 0391 21 162. السید کلاک هاوس اینڈ گارمنٹ سینٹر، د خوشحالی نه.

0: الحمدللہ.
1: او بالکل یقیناً خوشحال اسی آباد اسی قدردان اسی ماشاء اللہ نن والا موضوع زمنگ اختتام تو رسیدا مونگ سر اخبار ریکارڈ شلا نن والا موضوع رچا بکار بالکل تاثر مونگ سر دوڑ سے پلارا رب تصاطلش نن والا موضوع حوالے سر خبر رکھو مجھے باقی دا پروگرام سپانسر کبھی آسمانی کاسمیٹکس ماتھ ویلی شی ڈاکٹر اسرار جان پدی پروگرام کی تاسو مونږ سره براہ راست د میسج په لیکا د کال په لیک خپل مصر په وخت والے کول شي نمبر ځان سره نوٹ کړئ 0333 72 72 533 0333 72 72 533 باندې تاسو مونږ سره پروگرام کې براہ راست د میسج په لیکا د کال په لیک خپل مصر په وخت حواله کول شي جی زما به کوشش دا و چې زیات زیات کالونه حصول کو تاسو لپاره پروگرام مخ په وړاندې بوزو جی خمنگ سر ٹائم انتہائی مختصر ویا پلی خبر ہم مختصر کی ہوا ماشاء اللہ ساسو دخل کو مینا خلوص و احترام و محبت چو گرو یقین اسادی جمنگ حیران شو بری خبر مجبور شو چی تاسو خلق و لزر نمنگ دعا گانی وکوا زکر که زمان پروگرام نن پا مخ پوڑان دی روان دی زمان پروڈکس مخ پوڑان دی روان دی دوی که طولن غٹ کردار ساسو دخل کو دی که تاسو زمان پروگرام نخو خوالو نموری دلو نصیب زمان دا پروگرام با یوم یشکر سختمو نن ساسو رور ساسو بجان ساسو بچے ماشاءاللہ شکر الحمدللہ دا اللہ تعالی ډیر لوی فضل کرم احسان دی رستا سو د پاره اتم کال لے په ایف ایم په دنیا کې اتم کال زماره پروگرام دی خجی یو ملٹ یو نیم ملٹ بس به انشاء اللہ پروگرام کے فرسٹ ان لگی کال خلو په 0333 72 72 533 اسے بک خبر شد آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سرد مخدوخ کنا دو پارا دانو دو پارا داغن دو تر دو پارا دیر زبردست کریم آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم دو رجو والا فیس واش رجو والا بیوٹی کریم آسمانی نمانی چھ استعمال کو خاص کر آئل اسکن دو پارا مخبیب دار و دانو دو پارا تیر سر دو پارا داغن دو پارا دو وائٹنگ دو پارا دیر زبردست کریم آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم دین علاوہ زبنگ آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی دغا خون پاؤڈر دغا خون صفائی د فرق خون زیڑ شی ویری تور شی ویری وینے کوي یا بریخ کوي آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر انتخاب تو سو کول شی جی آسمانی ہیر ریمور کریم آسمانی بیوٹی سیرم آسمانی اخری کریم هم تاسو له مارکیټ کې موجود آسمانی سن بلاک هم تاسو غسل شی جی آسمانی بلیچ د انار والا آسمانی بلیچ د رائس والا آسمانی 24 کیریٹ گولڈ بلیچ هم تاسو له مارکیټ کې موجود درې وړ قسم بلیچ سره تاسو آسمانی بیوٹی سیرم ساشه مکمل تور باندې فری ملاوي جی باقی زمنگ آسمانی ملتانی مٹی او آسمانی ارجنٹ فیشل هم تاسو له مارکیټ کې موجود هغه هم تاسو استعمال ول شي یو ډیر اعلی ترین رزلټ دی جی دینه علاوه سه بک خبر شید آسمانی هر بل آئل حواله سره آسمانی تیل لره قرآن کریم پیاتون دم کړی شي پدې کې کلونجی ته پدې کې زیتون دی پدې کې بهترین جڑی بوټی او بهترین قدرت هر بل آئل جی آسمانی هر بل آئل شوګر د پاره بلډ پریشر د پاره کولیسټرول د پاره خبره خلکو زمو خدمت دی زخم تیزابیت بدزمی قبض مسله بواسیر مسله خونی بواسیر بادی بواسیر د لیکوریا مسله زخم وی رسول وی جی یاره چا ما شمان نگی الله تعالی وزمایشی امتحان کې مبتلا کړی آسمانی هر بل آئل انتخاب تاسو کولای شي جی او د هر قسم دردونه د پاره بتوري مساج بتوري مالشم تاسو آسمانی تیل استعمال ول شي ټیک شو جی بس یو ارس کو بیا فورن فرست لګی کال طرف تاسو زمونږ سم رحم پروډکټس د پاسه به آسمانی نوم لیکلې وی کا آسمانی نوم پینی ګوره زمونږ سره هیڅ قسم تعلق نشته ها پروگرام کې فرست لګی کال خلو د وخت کې مونږ سره سوګ د کمزې نه موجود السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب دعاګانې خمون ډېر درته کې ختمه پختل دعاګانې کې یاد تا
1: اساس نوم سه دي صاحب اول خرات نوم یاد کې د کم زین مقال کړي دي جی
2: د بل عاشق طلع خبره کې بل څه مې په لاس کې و د مزدوري کپڑے ما چولې دي او مطلب دی چې تا په موضوع ته کې نستل او ما وی چې غا دو ما خو د فرد پر ټول پروډکټ پورا کړی دي خو یو بچای نه و چې غیرت وي چې بابا جی ماته کې دا غا دي غو

ختی کمی دانی را ختی که نره نره کم خارخی کم زی پخشویده سپری و دلدر کی گنا پاگه تیم کیو لگوه که کار دلونه کن بیه موڑه دنو تینشن زبردست سپری پا بدن بانیو که یخ پا یخ میرا والو کتاب سماتا میسج کال کول غواره پا 0311 720 5726 بانی کال میسجو که خواه

0: ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سړي اوسې
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
5: ریڈیو امن نیٹ ورک
6: یو نیم سلو کباب راشه لکا دریو سو کباب راشه لکا دوی تواچا نیموان ورطبا که دو دری دانی واشا شاب
7: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
8: نگل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
7: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی
8: نگل کاکا زما پال دی میده که می زخم دی اور پکی بلیگی ازما می نرازی
7: گورا سیدانی تو پرونی بچه ای او میده دی بیا خرابه دا نسخه در تا حیم هم اس لارش آو دو بڑاگرام هر خمیدی کل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دا میده سیرپ راواخلا دا کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حسپن باز موی
8: گل کاکا میده حسپن نه هزمی خدا سرا تخکاری چه دا میده دیر خب وطل لی زکا خطا تا ستره کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سیرپ پرانکی
7: نوم یه ایسد گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بٹاگرام هر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسد گو چه هیر درن نشی
8: گل کاکا دا سپیلی

0: را ته هم وایا چې وی لیکم.
1: زدر توایم تی لیکا A C I D G O S-R-G-O.
2: کچرستا سخلیلا تروی تروی و برازی در روټه نفس مو په میده بوج وی، بار بار اډرکی کوي، میده کې مو زخم یا تیزابیت وی، نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسید گو را واخلی، کوم چې د ضلع بټګرام هر ښه میډیکل سټور او جنرل سټور کې په اسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز، جیل موړ، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 158 7745. بل نمبر

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

سپک بشی خپه بشی او خوار بشی سپک بشی خپه بشی او خوار بشی ډیر مینه مکه او بیمار بشی سپک بشی خپه بشی او خوار بشی ډیر مینه مکه او بیمار بشی دلته دروغ وای او مزی کوا دلته دروغ وای او مزی کوا دلته رختیا مو وای په دار بشی کله چې د بخ آینه مات شي کله چې د بخ آینه مات شي ناس به په جمعات کې سنگسار بشی ته چې خو ژوندۍ قدر مغواړه مړ شه تمامی دنیا یار بشی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امید لرم ټول بخیه روغ جوړ به ته صحت بجامه به پټ پټ لښ پښ پخ کولاګانو خنداګانو په مزو چکرو به الله دې وکړي چې تل راته خوشاله چې تاسو روغ جوړ یې کنه نو موږ سره وګف شپو لګوي موږ ته به یوګ انټرټینم راکې میسج کال وکې او بخاندې بل غم درد به شریک کې خوشحالیانی به وکې ودونه کوژدنې به وکې او که تاسو روغ نه یې کنه هیڅوم نشې کوي نو بس الله پاک نه به د خیر سوال کو ستاسو ورور ستاسو دوست ستاسو ملګری ما آر جې نظام صحیح دی ما او تاسو څوک یې دا به تاسو موږ ته پخپله وایې میسج کال وکوئ څنګه چې تاسو ته پته ده دا پروګرام تاسو ته وړاندې کوي صفات کاسمیټک پاکستان او دا د اف ایم 88.4 ریډیو من بټګرام زموږ د ټلیفون نمبر دی 0997-310-400 0309-711-899 او دین علاوه تاسو موږ ته میسج هم کولی شئ لاړ بشئ رائټ میسج تا هلته به آر اے بی ولیکئ خپل نوم خپل د زینوم او خسته شان میسج به ټیپ کړئ او موږ ته به سینډ کړئ 5 اتیا 3 اتیا تا یعنی 85-83 تا. نو جناب گپ شپ پم لگو کال میسج بوم اخلو اوے صفات کاسمیٹکس بوم خرسو او زان وخست کو زان وخ کلے کو خرچی بکو دے چا دا قستا او کن زان تا واخ لے مڑو دورزی جن دے فل مشرانو کشرانو تا واخ لے پل خویندو تا واخ لے او کن خویندی خو خویندی وی اوے او خبر رات را یاد شوا اسی ماوی کن دا خویندی نی اجی کل پلار پا کور کی وی کنن دو بخبر رونو سر چورنگ ونی پاپڑو ونی پا سڑی روٹای ونی با جنگو نکوی یر ٹیم با جگڑی وی دا دو دوارو یعنی درو را خور با دا پیشو و دا منگک وی کنن هر ٹیم بای وحی خوچه کل بیا وادی شی کنن نو بیا سمی بی ویگانی شی بیا با خونی کوی بچه کل وادی شی کنن و دا سی امیاش باد را شی نو بیا با خونی شروع کی اگه کم رور سره چه جگره کوله که نا اگه تا بیا نوم اخلی دی عزت نوم ور تا بیا اخلی بیا ور تا خونه که بیا ولی زور روپه ور که وی لاش بازار نوی بوتل راوڑا و دار راوڑا و آغا راوڑا غیران شوی جو خدای پاک دا سوی دی دا سدی دا سوی نما دا خبری با کوی زما اسخرگانه دا سی و آغا سی اسخرگانه زما کتا و برا کتا و برا دا خدای ظالمان و آغا با پدیز رکی غصه چه خدای پرون پوری ما سر جگره کولی او نن را تخونی کبی تا چه بیا کل دا پلار کور زی کنن بیا با غرور جده پده او چلی وانی خکول کی بیا با لغانی جده ایک تینگو کی دا غزینه چه کل روانه شی دا رور با ورسرال تلاد شی بیا بولال تا پکوڑای سموسی چه او دا غشان چرک بول رید کی حالا زمان رور را غلی دا رور بوی پا دیڑا که یا خدا پاکا داسته بی نما داسته دی اصل که سم بی بیگانی تی جوڑی شی بی گانا بیا خونه که بی بزا با داویم چه خور خور بی اللہ پاک تیر چا تا خست خور خور ور کی یو خو آغا سی بی کانا جسم قرزداری بی
نی نی نی نی خو چی راشی کنا نو ایرور می رندار می دا دیچکی زما دا ترمس زما دا واشنگ بشین بزمای نو چیزی بیازان لسوزکی ڈکی نو دیتا بیاوی کنا وی دی ناک چاک بارا الخور خور وی خورینا خورینا بی وی ماما جیب گره بی کنا او خورینا تی تمکی خوچه خم آما گان بی او خ خورینا بی او خ خور وی نزبا دایم چه اللہ پاک تی دا طول رشته خسته کی کاغا ترون دی ترون زامن دی ماما گان دی تروریان دی ماشوگان دی او بیا چه پکی دا زن زن ماشوگانی وی وی نو تروریانی چرا شی کنه وی وی سامه می خوخشلا جلتا می پریوتلا اوس پی توتی گل تا غوانما نورا بشی دا توتی گل دیکرا یا بس خاده وانی را غلی پیشدنی یا پا غم وانی نگل مکه تا بس غلی غلی گوری وی سامه خسته دا سامه می خوخشلا نبیا برور تا یرو

بالکل جناب ما ته ویلې شي نظام سید او تاسو ته ویلې شي دا تاسو مونږ ته پخپله وایي میسج وکوي. نو جناب مینوالو تاسو د پاره مونږ راوړی دي زبردست پروډکټ صفات کاسمیټکس دیپ مونږ سره تعاون حاصل لې صفات کاسمیټک له طرفه پدی کی دی صفات پیسواش کستا سو مخ منی گندگی وی وڑوالے وی مخ تازہ نی وی نرم نی وی خولی وی پی نو وڑوالے بتی لیرے کی مخ بستا سو خیستہ کی مخ ستا سو خراب شوے وی تور لگو سرا گندگی سرا

دے سره مونږ تاسو د پاره راوړی صفات هربل سپری سکن تاسو مخونه ګرمک کی وی رشی وی سپونه وی بشاک وی نو په مخونه بس پریو کی یا په جسم وی په جسم بس پریو کی او ها چې کله مخونه سپری کوي نو سترګې په پټ کی یا کوم زه ور سره سوي وی او بو سره سوي وی او سوي وی ساړه کی کوم د دې سپریو کې ټیک پشه فورن به ټیک شي مچې دی اوچی چی ماشې دی اوچی چی بد اثرات وی پاڑسو بھی سکون بدل درکی آرام بدل درکی او کنا یو زل ضرور استعمال کے مینوالو دیکھے منگ تاسو دا پارا راوٹی صفات سو نو یو زل ضرور استعمال کے ہاں صفات کلونجی شیمپوم تاسو د پاره مونږ راوړی دي هر سار ور سره وخت وینځي وخت بس تاسو خسته وی نرم به وی سیده به وی خشکی به ختم شي چمک به وی وړواله به ختم کی او چلر نه بل سو ګوري والله وخت بس تا وی مزه به بل ته ورکه یعنی خون به بل ته ورکه یو زل ضرور استعمال کے خوامی نوالو کستاسو بیخت خرابی کنا نو ماسخوتن دا طرپا صفات هربل آئل سر مالشو کئے او سحر صفات شیمپو سر سروین زائے بیخت ور سروین زائے بیاتاسو گو رئے دیکھے منگ تاسو دا پار راوڈی صفات ہربل آملا شیمپو پیاز نشان والا صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ صفات زیتون ہربل آئل ہر قسم بیمارے کے کار کبھی صفات وٹامن سی سیرم اور صفات سن بلاک

السلام علیکم مامو تاسو څنګه یې مامو تاسو شو سم سم سم سم نایس دا آی مخسا مننه کوم مخسا خوشاله اوسه تاسو په خپل نایس خلک زمونږ شو ته انتظار کوي مینی سره اوره مننه کوم تاسو السلام علیکم مامو په خیر رالی زما طرف نه آل سسٹر ته سلام خاص سلام مائر شرازی اکسا جانی انمول اندلی بخسا تنہا لیوانی سارا سونیا زارا زویا نادیا نازش نایاب علیش با زیمل سیدرا ہانیا نور ہاشمی فجر بشرا ہنا فائزا مناہل تسلام خدای ظالمانو

تقدر ورجعنا ساڑی رو مننه کم سید غنی اڑو دا چه تا پوس نکه دقا خلق یه دی جنکو تا ویما بی وفای زتاسو تا سلام نکو ما نورا ارمان سید غنی ما تا تپشا تپو کا ما تا بابا دی تپو کی خیجی تپا سنگا ٹپاو کما داسی آڈر امانا نا سلام علیکم صفات کاسمیٹک سنگے بھائی او ز وایم چی محبت نا بغیر انسان نشی پاتی کی دے او زما مائر اقصا زویا نایاب زیم الفجر نازش علیش پا نادیا سارا انسا او نور آل سسٹر تا سلامونا آئی مندلیب تیرا مننا کو مندلیب خوشحالا اسے وعلیکم سلام انسا میرا سلام قبول کرو نازش نوری ما سارا وعلیکم سلام میرا سلام بھی قبول کرو واجی دیر خواہ منوالو ما تچا سلامو کا غوط وعلیکم سلام زہرا خان سلام علیکم نظام بھائی پخیر را علی پروگرام زبردست جمل خان ما بھائی تسنگ خی جی شکر دے خی ما سلام علیکم سنگ او چاچو پدی کی خو چین بغیر نشو پاتے کے دے او بل موبائل ہم ایڈس مافیا کوین کماشم توب کی چرت مڑوے اس بمین نلی دے درانہ درانہ غمونا واجی ډیر خو او چاچو دا خبره فیس کولا کنا وی دلتا اف ایم کی زیاد جینا کیسے مس کئی الکان نو تاسو په آواز ولی نکو چاچو خا خا ل دنیا نه می نفرت ل هر چانه می نفرت په دروغ خوشحالی گی ل رختیانه می نفرت بے وفا خلق تیراشی ل وفانه می نفرت دلته تل منافقت کړه ل آشنانه می نفرت اس مجنون نیم ل لیلانه می

0: بس شي هغه
1: ډیر مننه بنارس خان ز زما ډیر خو مرګره دې ز پرویز پیراله نه ډیر مننه پرویز خان خانه ډیر مننه کوم مینوالو ستاسو د مینی ستاسو د محبت ستاسو د خلوص خوشاله اوسه آباد اوسه چې تاسو دومره مینه محبت لرئ مامو ما ته چا سلام وکړه هغو ته وعلیکم سلام ما ته چا سلام ونکړه خلق سالگیری کی تروسا چارا تا کیک راو نہ لے گا نہ مرخانے نہ غزان اولوکان وگی بٹنگان شمان شیئے خان مامو تاسو چی ویل دا بلا شیشے دے چی پاسی دلم نو دا کٹ لاندے سم غٹ منگ کو سم غٹ ٹوب میں پی دا کٹ نہ کڑے ہو وای د منګ قصه را ته یاد ده خو ډېر اوږده ده خیر بیا به چرته ووایم بیا را ته را یاد کړې السلام علیکم صفات کاسمیټکس وعلیکم السلام پرو کې دې نصیب نو وی تاسو کال لا ټین کوی نو چې موږ کال ټین کو نو بیا دغه لبوي بای پروګرام سم نایس تل سیستر ته سلام بای امی وی سم خسته خبرې کوی ډېر مننه کوم ستاسو امیل دی خدای ډیر ډیر ډیر ډیر عمر ورکی سارا د خوشحالو او زموږ ټول مینوال دی خدای دنیا کې کامیاب ساتي او آخرت کې دی ول خدای جنت ورکی سارا لما سارا ستاسو د امی سارا زما د امی وا وا وا وا وا بنارس خانا ډیر مننه بیگا می هم میسج کو خو جواب می نو اوری دے او دشیو ما بای زما پا مخ ویخت دی ما تا دل اس او خیاد دانی داغون دی داغون نیشتی

صرف ویخته دی آغا هم تور تور پا طول مخ دی پلیز دیر آب پریشان ایم تو دیده پارا با واخلی صفات پیس واش او صفات بیوٹی کریم با واخلی انشاءاللہ ورسر با ختم شی سیدا صفات بیوٹی کریم او که سوک صرف یو محفل تجی یعنی کوجدن سالگیری واده تا نو آغا دی زان تا صرف صفات کول کریم واخلی چی مخی سم وی مخ لاسون ونی اغا لگولی شی سیدا دا چا مخ ونی دانی وی تیر سری وی او دا غشانی مخی خراب شوی وی نو آغا دی صفات بیوٹی کریم زان تا بیا واخلی سارا اقصا اندلی پا علیکم سلام او نور نور و طولو تا سلام و علیکم سلام آسد غنی جوار خو طول ار توشی دی او کنا طول سا باندی مین یم ستاد بسن طلب گار یما ستاد مین یار یما سرو مالا دا خبر خو سید نن سبا ټول شمار شوی دی هغه دی وجه الله پاک پس بلاګانی مسلط کړی دی دخل کوی سی کوي ها بیا ور پس نه راځي بای چین بغیر ټیم پاس کول ګران دی جمال خان او دا خبر سید چیم نشدا موبایلوم نشدا ا سنگرټوم نشدا خو زه به دا ویم چې دی نشونه ځان اړول په کار دی سیگریٹ نسوار چرس دا خو صحت دی پارا ډیر نقصان دی او نشه که دا هر سی وی هغه دا موبایل وی دا چای وی یا دا چا دا انسان وی نو زان عادی کول ندی پکار کله چې زان عادی کی گنا نو وی عادت انسان زان سر قبر توڑی وعلیکم سلام اندلیب زما سلام هم قبول کھے علی شبا مامو تاج مامو شو تا ولی نرازی لائٹ شو تا نازش نور نو بالکل تاج الرحمان سے برازی چی کلوی موجودی نو بیابا بالکل رازی خواہ تاج سے با پروگرام تا رازی آدھے پسی دا تاج سے شو دا نو انتظار ہو کھے لگ ٹیم بعد با انشاءاللہ تاج سے شو کبھی صحیح دا تاج خو تاج دے کھنا تاج خو زمان دا سر تاج دے زبا در لا غزان راولی گم خود تبا سرا کبی زبا دعا گانی کوم زبا دعا گانی کوم اکسا تا وائم تلا جوانده ای آدیر من نزارا خان حسینہ مائرہ اندلی نازش والیکم سلام دیر من نزارا